アヒリタパイ、シュンデイフのフンチャ、サスカー、ラサスクリティコ、サンバハ、サナーフン、ヴェリオネットワークマ、カリカム、ジョーティース、ダルパン。